0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen, og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
8: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Leiter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytryksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og I Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet I hver eneste søm.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Leiter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Senter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Senter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
8: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
7: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Våren er her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Gul container!

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
4: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Du, har du sett denne lille skiftenøyen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: rydd.no?
6: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Det var, tror jeg, fell av Norske Taus denne torsdagsmorgenen 21. mai. Mitt navn det Trond Inge, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Håper du frisk og rask og klappet og klar for det dagen har å by på, for torsdagen, den har faktisk noe litt hyggelig ved seg den. Det nemlig verdensdagen for kulturelt mangfold, for dialog og utvikling. En FN-dag som markerer betydningen av kulturelt mangfold, inkludering og samarbeid mellom ulike kulturer. Det også internasjonal T-dag, en relativt ny FN-dag som løfter frem med T-ens kulturelle og økonomiske betydning verden over. Så det var kanskje den sistnemte som mulig å faktisk gjøre noe med denne torsdagen, skulle jeg si sånn, praktisere på egen hånd. Og det rett og slett å ta seg en god gammeldags kopp med te for å markere den internasjonale te-dagen. Helene, Ellen og Eli har navnedag i dag. Ekstra fin torsdag ønskes i den retning. Og så får vi besøk i studio senere i dag. Det er to karer fra Sunnmørsbandet Horizons Project som gjester morgenshowet klokka 08.00 i dag. Nå så skal vi druse på med mer musikk vi her i morgenshowet denne torsdagen, for Sam Fender, han neste ute. Bra med vind i seila om dagen hos godeste Sam Fender, og selvfølgelig det blir bra trøkk rundt egen person og låten når du får med det selvaste Elton John i låten som heter Talk to You. Ha en strålende fin dag videre.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene melder om en stort sett fin torsdag, et lettere skydekke, muligheter for sol innimellom og temperaturer på 14-15 grader. Litt nedbør I morgentimene kan forekomme, men det snakker om små nedbørsmengder. I morgentimene får vi også en flau vind fra nord-nordøst. Utover dagen en svak vind til lett bris fra vest-nordvest. Og så flau vind fra øst til kvelden og sola. Den takker for seg klokka 22.44.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig I morgentrafikken denne torsdagen. Det lite biler på veien for øyeblikket. Du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en fin, fin torsdag.
2: Hei! Jeg dere Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Politiet melder at det har vært en MC-ulykke i Valldal i natt. En MC-fører skal ha vært skadd, og ambulanse og politi er på vei til stedet der vedkommende oppholder seg, skriver NRK. Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet skal vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon. Og en fotgjenger ble sent i går kveld kjørt til legevakt etter å ha blitt påkjørt av en bil som rygget i Skodje i Ålesund. Ifølge politiet holdt bilen lav fart da ulykka skjedde. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet til bilfører. Og Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 50-åra til 45 dagers fengsel for 5 brudd på besøksforbud mot en kvinne. Brudda skjedde over rundt 2 uker og bestod av meldinger, telefonsamtaler, e-poster og kontakt via andre personer. Retten mener kvinna opplevde situasjonen som utrygg og belastende. Mannen får også 1 års kontaktforbud. I 5 måneder skal han ha elektronisk kontroll og får forbud mot å oppholde seg i et bestemt område for å sikre at forbudet overholdes, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Delvis skiftende bris og delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol fra i ettermiddag. Sørvest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene, og det kan være enkelte regnbyer, vesentlig i indre strøk. Temperaturen akkurat nå i Ålesund 12 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er fin flyt i Ålesundsområdet denne torsdagen. Det er stille og rolig trafikk med fin flyt både inn mot Ålesund sentrum ved Moa og ellers på innfartsårene inn og ut og rundt Ålesund sentrum og i kommuner for øvrig. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Det er torsdag, det er 21. mai. Klokka har blitt 7:58, og håper du er frisk og rask denne torsdagen. Jeg kjenner selv at det er litt småseig denne torsdagen. Det går litt sent i topplokket. Det kan du kanskje kjenne litt igjen i av og til, at det er akkurat som at det du... Man prøver liksom å koble seg på, men så det går litt sent, og sånn opplever jeg det i dag. Det er rart med det. Jeg har alle forutsetninger for å være kvikk og frisk og rask. Den er nå torsdagen jeg også, men litt små for kjøla, kanskje det er derfor. Ikke godt å si, når vår lufta den kan spille et aldri sitte puss innimellom den, så det er kanskje den som har tullet med systemet. Uansett, vi skal drus på med mer musikk, Maribella Last Talk, og der er litt så som så denne torsdagen, så håper jeg du er oppe og nikker på akkurat det nivået du ønsker å være.
2: Up in bed, I've shed my tears out. Feels like a waste of many years out. How I was blinded by you, on and on and on. Red flags, I could have seen them if I looked twice.

0: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdagen. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
3: Så til sportsnyhetene, og AFK fortsetter oppturene i Eliteserien og slo Brann 2-1 hjemme onsdag, klubbens første seier over Brann på 15 år. Dermed har klubben to seier på rad i Eliteserien og har tatt seg over nedrykkstreken. 18-åringen Markus Reed sendte AFK i ledelsen før pause, mens Brann utlignet ved Noah Holm etter hvilen. Mot slutten avgjorde Henrik Melland kampen med vinnermålet til 2-1. Neste kamp for Ålesund er borte mot Tromsø mandag 25. mai. Og Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tok dermed sin femte triumf i turneringen etter tidligere seier med Sevilla og Villarreal. Målet kom fra Yuri Tillemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers i en finale Aston Villa dominerte fullstendig. Titelen er klubbens første store trofé siden Liga-kupp-seieren i 1996 og første Europa-kupp-titel siden serievinnerkuppen i 1982. Og Southampton tappte anken sin og er endelig utestengt fra opprykksfinalen til Premier League etter spionasjesaken mot Middlesbrough. Dermed blir det Middlesbrough som møter Hull på Wembley lørdag. Southampton ble straffet etter å ha overvåket Middlesbroughs trening før semifinalen, og klubben innrømmer også lignende regelbrudd mot Oxford og Ipswich tidligere i sesongen. I tillegg til å miste finaleplassen trekkes Southampton 4 poeng neste sesong i Championship. Og i kveld klokka 20.30 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Da blir det klart hvilke 26 spillere som får bli med til sommerens mesterskap i USA, Mexico og Kanada.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en I utgangspunktet fin dag her I Ålesund. Det temperaturer på 14-15 grader stort sett og oppholdsvær. Litt sol blir det også inn I mellom med en skiftende bris og på ettermiddagen så det en sørvest bris på kysten, økning til frisk bris og det også meldt om tilskyende med fare for enkelte regnbyer I ettermiddag og til kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: I trafikken denne torsdagsmorgenen så ser det ut til å være ganske så fin flyt. Det I hvert fall ikke rapportert om Anna, men ser du noe på veiene, send gjerne trafikkmelding på Facebook, eventuelt ring inn på 711 10 59.
0: Morgenshowet. God morgen!
1: Straks gjester I studio ifra Sunnmørsbandet Horizons Project. Der det han godeste Svein og han Finn som tar turen for å fortelle om bandet som har eksistert I over 10 år. Ute med ny musikk det også Eye of the Storm. Den skal vi få høre når Horizons Project altså gjester studio klokka 8 nå. Det Donna Summer Hot Stuff her I morgenshowet.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus?

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, ønsker å gjenåpne amerikanske baser på øya. Han avsluttet i går et tredagers besøk i Nuuk, der han blant annet møtte regjeringsledelsen. Grønlands statsminister Jens Fredrik Nilsen mener USAs holdning ikke har endret seg. Amnesty reagerer sterkt på at Indias statsminister Narendra Modi har fått storkorset av den kongelige norske fortjenstorden. Generalsekretær Jon Peder Egnes peker på Modis grove menneskerettighetsbrudd, skriver Dagsavisen. Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer tildelingen som en tradisjon ved slike besøk. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter Frode Sti.
2: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 i kveld i Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
1: Forretningsmannen Stein Erik Hagen bisettes i Oslo Domkirke i dag. Familien har invitert over 100 gjester til en privat minnestund etterpå, ifølge VG. Flere næringslivsledere, politikere og kulturpersonligheter ventet i bisettelsen, og finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Politiet melder at det har vært en MC-ulykke i Valdal i natt. En MC-fører skal ha vært skadd, og ambulanse og politiet på vei til stedet der vedkommende oppholder seg. Skadeomfanget på føreren er ukjent. Politiet ble tipset om hendelsen av personer som oppdaget skade på et autovern. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon. Og en fotgjenger ble sent i går kveld kjørt til legevakt etter å ha blitt påkjørt av en bil som rygget i Skodje i Ålesund. Ifølge politiet holdt bilen lav fart da ulykka skjedde. Politiet har opprettet sak og beslaglagt det førerkortet til bilfører. Og Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 50-årene til 45 dagers fengsel for 5 brudd på besøksforbud mot en kvinne. Brudda skjedde over rundt 2 uker og bestod av meldinger, telefonsamtaler, e-poster og kontakt via andre personer. Retten mener kvinna opplevde situasjonen som utrygg og belastende. Mannen får også 1 års kontaktforbud. I 5 måneder skal han ha elektronisk kontroll og får forbud mot å oppholde seg i et bestemt område for å sikre at forbudet overholdes, skriver Sunnmørsposten.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris og på kysten økende til frisk bris til skyene, og det kan komme enkelte små regnbyer. Vesentlig i indre strøk i Ålesund sentrum så blir det i dag temperaturer opp mot 14-15 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det har vært voldsomme cruiseskip på plass i Ålesund de siste dagene, men i dag torsdag så er det stille og rolig på den fronten. Det er ikke ventet stort cruiseskip til Ålesund før i neste uke, mandag 25. mai, så er det Aida Prima som legger til kai i Ålesund.
4: Dette er Morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Klokka den har passert 08.00 denne torsdagsmorgen 21. mai, og vi har fått lokalt band i studio, i hvert fall representert av Finn og Svein fra Horizons Project. Velkommen til oss. Finn, dere er jo noen gamle travere, jeg må vel lov å si. Kan du fortelle litt om hvor tid startet dette prosjektet, Horizon Project?
6: Jeg er ganske sikker på det var i 2013. Der omkring.
3: Hva som var bakgrunnen for at dere valgte å starte dette her da?
6: Nei, det var jeg og en som heter Jan-Ove Ringstad som møttes, og han hadde noen låter på lur, så vi begynte å flikke på, produsere litt. Og etter hvert så ble det flere, og tenkte at dette her er for bra til å ikke spille live. Og så ble bandet etter hvert til da.
3: Ja, og så kom dere med en EP i 2015, har noen utgivelser å se tilbake på, men Svein, du var ikke en av de første høres ut som utifra en Finn, men du en del av bandet nå. Hvordan vil du beskrive musikken da til Horizon Project?
5: Nei, det var jo, han Jan Ove var jo veldig glad i Pink Floyd, og ja, han, så det var litt sånn Pink Floyd-aktig musikk i begynnelsen. Men så har jo vi vært flere som begynte å skrive senere tid. Så da har vi forandret litt på musikken, og det, hva de sier, er det folk, progressiv...
3: progressiv folkemusikk.
5: Folkemusikk, ja.
3: Men du nevner jo det der, at dere er jo flere som på en måte har begynt å skrive musikk. Det har jo selvfølgelig kanskje også da preget litt sounden etter hvert. For dere er jo hele 8 medlem. Hvordan fungerer det i, eller er dere 8 medlem først og fremst?
5: Ja, vi var 9, men Jan Ove da sluttet da, og det er jo derfor vi har begynt å skrive mer vi og... men vi var, nå er vi 8, ja.
3: Nå er dere 8, men hvordan fungerer det kreativt da? Fordi at det, ofte så hører jo man liksom at det er en eller to i et band på 4-5 som står for det kreative. Her får jeg inntrykk av at det er ganske mange med i den kreative prosessen.
5: Ja, vi er 3 eller 4 vokalister egentlig da. Og, men så vi vokalisterne har nå begynt å skrive litt mer tekst. Og noen spiller jo instrument, så... kommer med besiffring og alt, mens jeg må nynne låtene mine til bandet. Da. Så, ja, så, vi, ja. Da, så jeg får frem min idé på en måte, men blir jo veldig preget av den, resten av bandmedlemmen, da, melodien. Da, så, ja.
3: Men dere er mange medlemmer, mange kreative sjeler som er med å bidra, Finn. Hvor viktig er det på en måte med det høye antallet bandmedlem da, for å få den sounden dere ønsker å skape?
6: Jo, det er ganske viktig. Alle har en viktig rolle i bandet. Det er selvfølgelig utfordrende sånn organisatorisk å være så mange, men det har vi klart å leve med. Det er ikke det her vi lever av, så...
3: Ja, det er på en måte et sideprosjekt.
6: Vi skal kose oss.
3: Ja, ja, men det er en riktig innstilling. Han Svein er jo litt inn på det, at det, dere har jo hentet inspirasjon, Jan Ove, som dere nevner, hentet inspirasjon fra Pink Floyd. Mm. Dere har jo også blitt nevnt i samme åndedrag, musikalsk som Pink Floyd, David Bowie, Uriah Heep. Hvordan føles det at det andre utenfor setter dere i den båsen?
6: Neida, når det er sanne navn vi blir satt i bås med, så lever vi greit med det.
3: Men samtidig så er jo det, altså jeg vil jo tro det er fint å bli sammenlignet med legendariske band og artister, men man ønsker vel kanskje å fremstå som noe eget også. Vil dere holde på en sound som gjør at dere er like disse bandene der nå, eller ønsker dere på en måte være tydelige på at vi er Horizon Project?
6: Nei, vi har ikke noen bevisst plan om å ligne på andre. Det er noe mer det at vi er vokst opp med det, noen av oss, den musikken, og blir jo naturlig preget av det. Og så liker vi typen også. Mm. Men jeg vil nå påstå at vi har en egen sound. Men det er mer det at du hører hvor inspirasjon kommer fra, at ikke vi nødvendigvis ligner så veldig i sounden. Og der er jo det bandmedlemmene sin input som farger resultatet.
3: Ja, og apropos inspirasjon, for dere har jo uttalt at dere henter mye inspirasjon, Svein, ifra naturen på Sunnmøre. Hvordan vil du påstå at det påvirker musikken?
5: Nei, det er når vi skal skrive tekst, da, så har det nesten blitt slik at det er om å gjøre å finne en tekst som ikke handler om kjærlighet, og det er ikke så lett. Så det er ganske krevende når vi skriver tekstene, og ja, det har nesten blitt en liten sånn konkurranse, det der å ikke skrive om kjærlighet, for alle andre gjør det.
3: Ja, så da velger dere heller å ta inspirasjon fra naturen?
5: Ja, ja, mye i hvert fall, og det er litt politisk også i noen tekster som kommer nå.
3: Mm. Dere har jo nylig gitt ut en låt, Eye of the Storm heter den. Klarer vi som lyttere å dra kjensel på inspirasjonen fra naturen i den?
5: Ja, så den er jo teksten med Ole Thomas har skrevet teksten på den, og det har jo vært så mye naturkatastrofer i det siste, Så jeg tror det hentet
3: ikke bare, ikke bare titelen, men det mulig å høre det også i,
5: ja.
3: Jeg tenker folk skal få lov å høre selv, for her kommer altså Horizon Projects sin nye låt Eye of the Storm.

0: Vi har besök denna torsdagen i studio av han Finn og Svein ifrån Horizon Project som nettopp spilte Eye of the Storm for oss. Og nå nevnte jo han Svein før pausa Finn at låten den har blitt skrevet med litt inspiration av diverse naturkatastrofer rundt om. Og dere hentet jo litt inspirasjon ifra naturen på Sunnmøre når dere laget låta, snakket vi om før pausa. Men jeg har også skjønt at det gjort et godt håndverk på musikkvideoen til Eye of the Storm.
1: Ja da, vi har en fotograf i bandet som Paul André, og han stått bak mye av musikkvideoene vi laget. Slik at vi har noe å bruke i sosiale medier blant annet.
0: Står ut i all slags vær da for å filme?
1: Ja, det ikke så mye uværse filmer, men mye av det har han filmet selv, og det han som setter sammen videoene. Mm.
0: Ja, den bare sjekke ut, og sjekke ut det andre fra Horizon Project også, for dere har jo gitt ut noen singler, en EP tilbake i 2015 som sagt, og så har dere også et album å se tilbake på. Jobbes det med enda mer musikk fremover?
1: Ja da, vi har masse låter som kommer. Eye of the Storm, det ikke helt ny låt, men nå ny i studioversjon. Vi har flere låter som nesten ferdige, så vi kommer til å slippe sånn i drypp
0: i ny og ned.
1: Ny og ned.
0: Ja.
1: Og så håper vi det kan bli et album etter hvert.
0: Ja, for at dere er jo i det såkalte progrock segmentet. Det er jo kanskje liksom ikke det som det mest kommersielle sånn i dagens musikk. Hva som gjør at dere ønsker å fortsette i det musikalske landskapet?
1: Nei, for som jeg nevnte tidligere, det viktigste for oss er å ha det kjekt. Og da må vi spille ting vi brenner litt for selv. Vi ikke så opptatt av å være kommersielle, for da hadde vi kanskje funnet en annen sjange.
0: Kanskje inspirere noen unge lovende til å finne progrock-gleden?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Ja. Nå er det ikke dette her sånn noen hardcore progrock da. Jeg tror det var NRK som kalte albumet vi ga ut i 17 for folkelig progrock.
0: Ja, vi hørte jo nettopp Eye of the Storm da, som er litt det hardeste som har blitt servert, men flott musikk, så absolutt, og dere har jo holdt på, Svein, som vi nå har lært å kjenne i ganske mange år, holdt på siden 2013-2014, første utgivelse i 2015. Fortsatt så omtaler dere selv som Norges best bevarte hemmelighet. Hva dere legger i det?
2: Nei, det har vi at vi har jo bare spilt her oppe i Ålesund. Men vi har vært på større festivaler, men her oppe. Så det vi har lyst til nå da, det er å komme oss litt ut fra Møre og Romsdal, kan du si. Da. Og kanskje få spilt litt i Oslo eller noe sånt.
0: Strekke litt lenger ut over det ganske land, ja. Og så vi nevnte jo det tidligere, dere er 8 medlem, alle er på en måte med i den kreative prosessen. Det er, jeg vil jo tro, når det er så mange medlem, så blir det også ganske massivt live. Hvordan vil du beskrive Horizon Project da, live in concert, så det sier?
2: Ja, vi har jo mye film da. Film og bilder som vi bruker, så det er litt sånn devolaktig ideen da. Der det går film i bakgrunnen når vi spiller live. Noen konserter så kutter vi det ut for det plassen er for liten. Men vi prøver å spille på større steder der vi kan da bruke film. Og dermed så koster det veldig mye å ha en konsert. Og så vi er avhengig av ganske mye publikum. Og derfor har det vært litt vanskelig å komme seg ut av Møre og Romsdal. For folk vet jo ikke hvem vi er, og da, ja, så koster kanskje en konsert 70-90 000 kroner å ha, og da kan vi gå på en smell da. Ja. Men vi må prøve å satse litt da.
0: Han Finn nevnte jo det at det jobbes jo med mer musikk, kommer en låt her og der i tida fremover. Skjer det noe annet da fra Horizon Project CCA i forhold til kanskje konserter?
2: Ja, vi skal ha en, vi prøvde å, vi har satt sånn mingling av ideer og sånt. Og så har vi kommet på da at vi kan ha en konsert i øvingslokalet, der vi hatt en konkurranse da, der var, vi plukket ut 5 stykker som kan ta med seg en person hver, og så har vi da konsert i lokalet, øvingslokalet da. Og da får de en t-skjort med påtrykk der det står «Jeg har vært på intimkonsert med Horizons Project».
0: Lager litt grei ut av det, rett og slett.
2: Ja da, lager litt sted. Og så er når det er kjekt, det er folk som følger oss da. Og i stedet for at de får gå en gang i år da, på konsert med oss, så får de litt ekstra da.
0: Dere nevnte jo det at dere har jo på en måte i all hovedsak spilt for Sunnmørs publikum opp gjennom årene, men musikken kan jo gjennom dagens teknologi nå mye lenger. Opplever dere at dere har lyttere utenfor Sunnmørs grensene?
2: Ja, det kan kanskje han finnes.
0: Ja, det finnes skal få lov å slippe til han. Du kan svare på spørsmålet, Finn.
1: Ja, og sist jeg sjekket lyttergruppa på Spotify i hvert fall, så var det en og annen både utenfor landegrensene og andre plasser i landet, men tyngda ligger nok her i distriktet.
0: Hvem vet, kanskje blir det verdensturné på Horizon Project om nær fremtid, ikke godt å si. Uansett så er musikken til Horizon Project mulig å strømme der du strømmer musikk. Og mer musikk hører vi er på trappene, så det er bare å følge med fremover. Så da ønsker dere masse lykke til fremover med både musikk og konserter, Finn og Svein, fra Horizon Project. Så takk for besøket.
1: Tusen takk.
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning. Uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmørs guleste container da.
0: Ja, vi skal få mer musikk i dagens morgenshow. Tame Impala og Jenny remix av låten Dracula. Denne her har blitt umåtelig populær fra et meget bra band. Sjekk ut musikken til Tame Impala, men her skal du i hvert fall få en smakebit i form av Dracula.

0: Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatune og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det er derfor opprettet en midlertidig holdeplass på slaktbutikken i Lerheimsveien. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengninga skal vare fram til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valldal i Fjord kommune i natt. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkesstedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt, og veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen vil bli berget. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon. Og Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 50-åra til 45 dagers fengsel for 5 brudd på besøksforbud mot en kvinne. Brudda skjedde over rundt 2 uker og bestod av meldinger, telefonsamtaler, e-poster og kontakt via andre personer. Retten mener kvinna opplevde situasjonen som utrygg og belastende. Mannen får også 1 års kontaktforbud. I 5 måneder skal han ha elektronisk kontroll og får forbud mot å oppholde seg i et bestemt område for å sikre at forbudet overholdes, skriver Sunnmørsposten.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her i Ålesund sentrum så meldes det om et lettere skydekke gjennom stort sett hele torsdagen. Litt sol innimellom og temperaturer på 14-15 grader. Skiftende bris gjennom torsdagen og solnedgang 22-44.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Som nevnt i nyhetene så var det altså i natt en motorsyklist som var involvert i en singelulykke. Det er ikke rapportert at det har noen konsekvenser for trafikken, så jevnt over så er det ganske så stille og rolig på Sunnmørsveiene denne torsdagsmorgenen.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

0: nøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Så til sportsnyhetene og AFK fortsetter oppturen I Eliteserien og slo Brann 2-1 hjemme onsdag I klubbens første seier over Brann på 15 år. Dermed har klubben to seier på rad I Eliteserien og har tatt seg over nedrykkstreken. 18-åringen Markus Reed sendte AFK I ledelsen før pause mens Brann utlignet ved Noah Holm etter hvilen. Mot slutten avgjør Henrik Melland kampen med vinnermålet 2-1. Neste kamp for Ålesund bortimot Troms. Mandag 25. mai. Og Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klar 3-0-seier over Freiburg I Istanbul. Unai Emery tok dermed sin femte triumf I turneringen etter tidligere seier med Sevilla og Villarreal. Målet kom fra Yuri Tillemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers I en finale Aston Villa dominerte fullstendig. Titelen klubbens første store trofé siden Liga-kupp-seieren I 1996 og første Europa-kupp-titel siden serievinnerkuppen I 1982. Og Southampton tapte anken sin og endelig utestengte fra opprykksfinalen I Premier League etter spionasjesaken mot Middlesbrough. Dermed blir det Middlesbrough som møter Hull på Wembley lørdag. Southampton ble straffet etter å ha overvåket Middlesbroughs trening før semifinalen, og klubben innrømmer også lignende regelbrudd mot Oxford og Ipswich tidligere I sesongen. I tillegg til å miste finaleplassen trekkes Southampton 4 poeng neste sesong I Championship. Og I kveld klokka 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Da blir det klart hvilke 26 spillere som får bli med til sommerens mesterskap I USA, Mexico og Kanada.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til torsdagen så blir det stort sett oppholdsvær, men et lettere skydekke store deler av dagen. Sola vil bryte gjennom innimellom, men stort sett overskyet som sagt, og temperaturer på stort sett 14-15 grader. Skiftende bris får vi også gjennom torsdagen med solnedgang 22-44. Så minner vi om at det sendt ut gult farevarsel for skogbrandfare på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken den fortsetter i samme fine sporet som tidligere torsdagsmorgen. Det ikke rapportert om trafikale problemer på Sunnmøre. Du på farta og ser noe på veiene, så setter pris på oppdatering. Den kan i så fall sendes på Facebook. Eventuelt så kan du ringe inn på 711 10 59.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Yeah. Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Riktig god torsdags formiddag heter det vel stengt at når klokka har blitt 7 minutter over 21. mai og vi hørte Ruben Du Lig første låt ut I 9-timen. Håper du har en fin start på din torsdag og apropos Du Lig hvis noen forteller deg at jeg bruker å klippe neglene mine på jobb da tenker jeg du tror at Du lig, men 7% av ansatte I Norge, de sier at de klipper neglene sine på jobb. Og det må være lov å si at det et hint av spesielt. For det jo en ting, altså om du sitter på toalettet på arbeidsplassen og har med deg neglesaks og klipper neglene dine og hiver deg I toalettet, så det jo for så vidt ingen skandale det, men bare det at man velger å gjøre det på jobb, fremfor å bare gjøre det hjemme, det er spesielt. Det må være lov å si det. Og nå det strengt at det mange som har for vane å klippe neglene sine på jobb. Da. Det 7% av ansatte I Norge som altså klipper neglene på jobb. Men jeg skulle gjerne tenkt meg å snakke med en av dem. Og bare hørt sånn, bare fått ett argument for hvorfor velger å gjøre det på jobb. Fremfor hjemme eller andre plasser hjemme det mest naturlige da. Det kommer ikke på så mange andre naturlige plasser å klippe neglene men jeg skulle gjerne tenkt meg og hørt hvorfor klipper man neglene sine på jobb, og hvis du en av de 7 som klipper neglene på jobb og har et godt argument, eller bare et argument for hvorfor du gjør det og tør å fortelle meg det, ja da må du gjerne gjøre det, for det kunne jeg virkelig tenkt meg å visst, men jeg tenker at det en oppfordring for å være om du klipper neglene på jobb eller ikke, det å bare fortsette å klippe deg hjemme hvis det det du gjør. Hvis du har for vane å klippe deg på jobb, slutt med det, tenker jeg. Begynn å klippe hjemme. Det er litt ekkelt med negler, tror jeg mange syns. Da. Det at man klipper neglene på jobb, det er litt spesielt, må vi vel få lov til å si denne torsdagen 21. mai. 9 minutter over 9 har klokka rukket blitt, så er det på tide med mer musikk. Det alltid Good Dream Eclipse.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en forholdsvis fin torsdag. Det muligheter for sol utover dagen her i Ålesund med et lettere skydekke innimellom og oppholdsvær. 15-16 grader på det varmeste mellom meteorologene nå og en stort sett skiftende bris gjennom dagen. Solnedgang 22.44 og det også sendt ut gult farvarsel for skogbrandfare på Sunnmøre.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Både her i Ålesunds område og ellers i distrikta på Sunnmøre meldes det om fin flyt i trafikken. Ikke rapportert om trafikale problemer så langt denne torsdagen, og vi satser på at den fine flyten fortsetter. Du en av de ser på farta, kjør forsiktig og ha en fin torsdag.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk i juni. Og Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatunet og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra i dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det er derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken i Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengningen skal vare frem til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valldal i Fjord kommune i natt. Det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkesstedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt. Veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen blir berget. Og til slutt, Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene. Enkelte regnbyer kan forekomme vesentlig i indre strøk. Temperaturen her i Ålesund skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste i dag.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Så til sportsnyhetene, og AFK fortsetter oppturene I Eliteserien og slo Brann 2-1 hjemme onsdag, klubbens første seier over Brann på 15 år. Dermed har klubben to seier på rad I Eliteserien og har tatt seg over nedrykkstreken. 18-åringen Markus Red sendte AFK I ledelsen før pause, mens Brann utlignet ved Noah Holm etter hvilen. Mot slutten avgjorde Henrik Mellan kampen med vinnermålet til 2-1. Neste kamp for Ålesund borte mot Tromsø mandag 25. mai. Og Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg I Istanbul. Unai Emery tok dermed sin femte triumf I turneringen etter tidligere seier med Sevilla og Villarreal. Målet kom fra Yuri Tillemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers I en finale Aston Villa dominerte fullstendig. Titelen klubbens første store trofé siden Liga-cup-seieren I 1996 og første Europa-cup-titel siden serievinnerkuppen I 1982. Og Southampton tappte anken sin og endelig utestengt fra opprykksfinalen til Premier League etter spionasjesaken mot Middlesbrough. Dermed blir det Middlesbrough som møter Hull på Wembley lørdag. Southampton ble straffet etter å ha overvåket Middlesbroughs trening før semifinalen, og klubben innrømmer også lignende regelbrudd mot Oxford og Ipswich tidligere I sesongen. I tillegg til å miste finalplassen trekkes Southampton 4 poeng neste sesong I Championship. Og I kveld klokka 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Da blir det klart hvilke 26 spillere som får bli med til sommerens mesterskap I USA, Mexico og Kanada.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: At det planlegges for 7000 nye sengeplasser for sårede ved en potensiell krig. Bestillingen inngår I regjeringens nye beredskapsoppdrag til helseforetakene. President Donald Trumps gigantiske ballsal I det hvite hus møter massiv motstand I senatet. Et forslag om å bruke 10 milliarder kroner av skattebetalernes midler på ballsalen fikk ikke støtte. Trump har tidligere lovet at ballsalen ikke skulle koste amerikanske skattebetalere noe. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en trafikkulykke på E18 I Holmestrand. Bilen kjørte av veien mellom Haneklau-tunnelen og Løken-tunnelen I natt. Årsaken foreløpig ikke kjent. Ståle Solbakken truer med knallhard straff dersom hans historiske VM-uttak lekkes ut før offentliggjøringen, reporter Frode Sti.
1: Hvis jeg finner ut at noen har lekket, ikke den personen med på flyet til USA, sier landslagssjefen til VG. Det nemlig ingen spillere som får vite noe som helst om uttaket før også resten av landet får informasjon. Troppen presenteres klokken 8 I kveld I Ståle Solbakkens hjembygd Grue.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk I juni. Og Langevåg får endringer I trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatune og Hurtigbåtkaja ble stengt for gjennomkjøring fra I dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaja mens arbeidet pågår. Det derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken I Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og hurtigbåtkaja. Veistengningen skal vare frem til omtrent skolestart I august. Og politiet nå på stedet og I kontakt med føreren som skal ha vært involvert I en MC-ulykke I Valdal I Fjord kommune I natt, det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkes stedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet ødelagt. Veitrafikksentralen varslet om dette, og motorsykkelen blir berget. Og til slutt, Ålesund kommune har funnet bakterier I en vannprøve I Sandøy og ber derfor alle innbyggere I den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare I flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Fra I ettermiddag sørvest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene. Enkelte regnbyer kan forekomme vesentlig I indre strøk. Temperaturen her I Ålesund skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste I dag.

0: Radio Ålesund.
1: Klokka har passert 10.00 denne torsdagen 21. mai, og det var godest Lady Gaga og Abracadabra som åpnet morgenshowets 10 time denne torsdagen. Mer musikk skal du få umiddelbart. Det Taylor Swift, og låten den heter Opa Light.

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

Du hører på Morgenshowet her på Radio Ålesund, og vi skal snart få musikk fra selveste Eros Ramazzotti, men før vi kommer dit så skal vi også ta oss en rask tur innom denne ukas bursdagspakke som skal trekkes senere I dag. Og det betyr at hvis du kjenner noen som har hatt bursdag denne uka, eller har bursdag senere I uka, for eksempel til helga, så må du melde deg på bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt med å sende kodord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, dato det har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sendes til 2190.

0: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk i juni. Og Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatunet og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra i dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det er derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken i Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengningen skal vare frem til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valldal i Fjord kommune i natt. Det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkesstedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt. Veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen blir berget. Og til slutt, Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende bris, delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol. Fra i ettermiddag sørvest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene. Enkelte regnbyer kan forekomme, vesentlig i indre strøk. Temperaturen her i Ålesund skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste i dag.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Så til sportsnyhetene, og AFK fortsetter oppturene i Eliteserien og slo Brann 2-1 hjemme onsdag, klubbens første seier over Brann på 15 år. Dermed har klubben to seier på rad i Eliteserien og har tatt seg over nedrykkstreken. 18-åringen Markus Red sendte AFK i ledelsen før pause, mens Brann utlignet ved Noah Holm etter hvilen. Mot slutten avgjorde Henrik Melland kampen med vinnermålet til 2-1. Neste kamp for Ålesund er borte mot Tromsø mandag 25. mai. Og Aston Villa vant Europa-liga-finalen med klare 3-0-seier over Freiburg i Istanbul. Unai Emery tok dermed sin femte triumf i turneringa etter tidligere seier med Sevilla og Villarreal. Måla kom fra Yuri Tillemans, Emiliano Buendia og Morgan Rogers i en finale Aston Villa dominerte fullstendig. Titelen er klubbens første store trofé siden Liga-cup-seieren i 1996 og første Europa-cup-titel siden serievinnerkuppen i 1982. Og Southampton tappte anken sin og er endelig utestengt fra opprykksfinalen til Premier League etter spionasjesaken mot Middlesbrough. Dermed blir det Middlesbrough som møter Hull på Wembley lørdag. Southampton ble straffet etter å ha overvåket Middlesbroughs trening før semifinalen, og klubben innrømmer også lignende regelbrudd mot Oxford og Ipswich tidligere i sesongen. I tillegg til å miste finalplassen trekkes Southampton 4 poeng neste sesong i Championship. Og i kveld klokka 20.00 tar Ståle Solbakken ut den norske VM-troppen. Da blir det klart hvilke 26 spillere som får bli med til sommerens mesterskap i USA, Mexico og Kanada.

0: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Helseminister Jan Christian Vestre og forsvarsminister Tore O. Sandvik ber sykehusene forberede seg på krig I Norge. De vil at det planlegges for 7000 sengeplasser for sårede.
2: Vi står altså nå I den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. Verdenskrig. Det en realitet som preger hele samfunnet, alle deler av samfunnet, hele Norge og alle sektorer.
1: Sa helseminister Vestre. 44 spanske aktivister som har vært anholdt I Israel blir deportert fra landet klokka 14 I dag norsk tid, melder Reuters. Blant de anholdte I Israel fire nordmenn. De skal ha vært blant de 430 fra en nødkonvoi med kurs mot Gazastripen. Ytterligere to personer henrettet I Iran, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

0: menneskerettsorganisasjonen Iran Human Rights er minst 210 mennesker henrettet i Iran så langt i år. Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Det skriver NRK. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter planen behandles politisk i juni. Og Langevåg får endringer i trafikken etter at Stadsnesvegen mellom Sulatunet og Hurtigbåtkaia ble stengt for gjennomkjøring fra i dag 21. mai på grunn av gravarbeid. Møre og Romsdal fylkeskommune opplyser at bussene ikke kan kjøre ned til Hurtigbåtkaia mens arbeidet pågår. Det er derfor opprettet en midlertidig holdeplass ved slaktebutikken i Lerheimsvegen. Reisende må regne med å gå rundt 450 meter mellom holdeplassen og Hurtigbåtkaia. Veistengningen skal vare frem til omtrent skolestart i august. Og politiet er nå på stedet og er i kontakt med føreren som skal ha vært involvert i en MC-ulykke i Valldal i Fjord kommune i natt, det skriver NRK. Vedkommende får tilsyn av helse, og politiet skal undersøke ulykkesstedet. Politiet melder at motorsykkelen lå igjen på stedet der ulykka skjedde. Autovernet på stedet er ødelagt. Veitrafikksentralen er varslet om dette, og motorsykkelen blir berget. Og til slutt, Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Stråle vær på Sunnmøre i dag. Akkurat nå 16 grader, lett skyet og flau vind. Skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Fra ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Enkelte regnbyer vesentlige i indre strøk. Så det er bare å nyte fine været mens vi har det, for det har vi, og da er det bare å nyte det.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: I trafikken så er det en bilfører som har fått førerkortet sitt beslaglagt. Dette er trafikkuhell på E39 i Olsvika. En motorsykkel og en bil var involvert i hendelsen. Politiet har også opprettet sak på hendelsen. Har du trafikktips, så send gjerne det til meg på Facebook eller på Instagram til Radio Ålesund. Akkurat her i sentrum så ser det ut å gå ganske greit for seg i trafikken. Riktig god formiddag, André, i studio. Det er tidlig helg, og tidlig helg er sponset av VG Bygg, så vet dere og det. Og i dag så skal vi snakke om noe veldig lokalt. Noen tenker sikkert ikke over det lenger. Jeg gjør jo ofte det, fordi at jeg er jo ikke født sunnmøring. Jeg har ikke nok bodd her i 30 år. Men hva er egentlig typisk sunnmørsk? Det har jeg lyst å vite i dag. Har du en ting som er typisk sunnmørsk, et uttrykk, en ting, en hendelse, en væremåte, et eller annet? Det kan bare være et uttrykk eller et ord som er typisk sunnmørsk. Send det til meg på Facebook eller på Instagram, så er du med i trekningen av et kilo med karameller fra Nord-Engro på Lerstad. For sunnmøringer har jo noen ganske spesielle egenskaper, og det er jo masse fordommer om sunnmøringer. Jeg må jo ærlig innrømme at de sier at sunnmøringen er gjerrig. Det har jeg egentlig aldri opplevd. Kanskje det rauseste folket jeg kjenner til. Men det sies jo at man skrur av lys i rom som ingen er i, frysende ting som kanskje aldri skal spises. Det gjør nå jeg også, og jeg er jo ikke sunnmøring. Og så kjenner vi alltid noen som kan ordne noe billigere. Og uansett hvor dårlig vær det er, så husker vi sånne dager som i dag. Det er fine været, og vi har jo alle gått over gaten borte med bryt der når det blåser og regner som verst, og sier ja, ja, det er ikke så gale. Så i dag spør jeg også, hva er det mest typiske sunnmørske du vet om? Send meg det på Facebook eller på Instagram, så skal vi snakke om det. Og litt senere i den timen så skal vi høre et intervju med han Adam Kjølberg, som kommer til Ålesund og skal gjøre stand-up-show neste lørdag, 30. mai. Og vi får besøk av Katrine Solberg fra 12 til 1, og klokken 1 så får vi besøk av Dani Langedal, som skal slippe en ny singel I morgen. Men nå skal du få Ida Lova, svagere enn jeg.

Du hører på Radio Ålesund, tidlig helg, André I studio, og det jo torsdag, det betyr at det jo helg for noen, det var helg forrige torsdag, men da var det fri fredag, helt genialt. Uansett, I dag så prøver jeg å finne ut hva som typisk sunnmørsk, og som innflytter så må jeg jo si at kanskje det mest sunnmørske jeg vet om, som ganske unikt for sunnmøringer og sunnmøre, det kakebord. Og hva skjedde der? Man sier at sunnmøringen gjerrig, men det ikke når det gjelder sukker og kake. Det altså, ja, hvor mange gjester får vi? Når det blir fire gjester, ja, da trenger vi 40 kaker. Altså, dere jo spinnvill på kaker, så det vil jeg påstå typisk sunnmørsk. Har du et forslag på ting som typisk sunnmørsk, så vil jeg selvfølgelig veldig gjerne høre det. Da må du sende meg en melding på Facebook eller Instagram. Og hvis du gjør det, så du med I trekningen av et kilo med karameller fra Norengro på Lærstad. Skal, som sagt, jeg skal få gjester I studio etter hvert. Litt over halv tolv, så skal vi ta en prat med Adam Kjølberg. Aslak som har hørt med han, for han kommer til Ålesund under Ålesund Pride 30. mai. Og skal spille showet sitt på Quality Hotel Waterfront. Så det bare å henge med. Og som sagt, har du et typisk sunnmørsk ting, send det til meg på Facebook eller Instagram, for dette må vi snakke om. Aha, I call your name.

0: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
2: For sommeren, hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
3: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
4: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?
7: Vi I Lokaltex I Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltex I Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
8: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
9: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring, at silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen, og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes. Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

Klokken den har passert 10:30 denne torsdag 21. mai, strålevær og sånn som vi liker det aller best, værmessig i alle fall. I dag snakker vi om typisk sunnmørsk, og kakebord jo definitivt en av kanskje de mest sunnmørske tingene jeg har både opplevd og kjenner til. Har du noen forslag på sunnmørsk, typisk sunnmørske ting, uttrykk, klær, væremåte, et eller annet, send meg det på Facebook eller Instagram, så skal vi snakke litt mer om det.

0: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027. Det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FrP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende lederstil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komitéleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøtet 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har også funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser om at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Strålevær på Sunnmøre, i alle fall i Ålesund i dag. 16 grader, lettskyet og flau vind. Skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger vesentlig i indre strøk.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så ser det ut til å gå greit for seg nå i disse formiddagstimene i alle fall. Det var jo et førerkortbeslag etter et trafikkuhell i Olesvika klokken 10:15 i dag. Har du trafikktips, send gjerne det til meg på Facebook eller på Instagram, så skal jeg videreformidle til andre bilister som er ute på veiene, som bilister ofte er.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, gokart for to fra gokartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
0: Tidlig helg.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som varer. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
4: Klokken den 10:50, og jeg har fått en bursdagshilsen her. Der står det: ønsker å gratulere min kjære mann Oskar Kalve med 60-årsdagen i dag, 21. mai. Hilsen fra din kjære kone. Det var noe veldig bra at det var kone som sendte melding til mannen. Så Oskar, gratulerer så mye med 60-årsdagen. Og nå, her er Cheer If I Could Turn Back Time.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel. Han funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. 23 personer siktet etter at politiet avslørte et omfattende narkotikanettverk. Omsetningen skal ha vært over et tonn narkotika på et halvt år.
2: Etterforskningen en av landets største innen organisert kriminalitet og ledet til flere koordinerte aksjoner i Norge og Spania i fjor. Politiet mener at bakmannsapparatet kan knyttes til det svenske kriminelle Rumba-nettverket. Det ledes av Ismail Abdo, også kjent som jordgubben med bakgrunn fra Foxtrot. I fjor sommer ble han pågrepet i Tyrkia.
1: Reporter Frode Sti. Og i Trøndelag det funnet 3 cannabisplantasjer. 5 litauiske borgere pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse. Ifølge politiet framstår produksjonen og distribusjonen som organisert. Meta, Google og TikTok klages inn for svindelannonser av Forbrukerrådet i Norge og en rekke andre land, melder tech.no. Forbrukerrådet mener sosiale medier-gigantene setter egen profitt foran brukernes trygghet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FAP, KrF

0: Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende lederstil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komiteleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: 16 grader, lettskyet, flau vind. Begynner å bli litt mye skyer ute, synes jeg. Men stråler fint vær, god temperatur. Skiftende bris, litt regn på Sunnmøre eller spent vær. Fra ettermiddag sørvest frisk bris på kysten. Enkelte regnbyger vesentlige i indre strøk. Heldigvis så er Ålesund i ytre. Så det høres ut som en god plan.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så kan jeg få melde om at i sentrum her så ser det ut å gå ganske så greit for seg. Ikke fått noen nye varsler siden kort på 11. Nå var det en bilfører som har fått førerkortet sitt beslaglagt etter trafikkuhell på E39 i Olsvika. Politiet har også opprettet sak på endelsen. Har du trafikktips, send gjerne til meg på Facebook eller på Instagram. Klokken den har passert 12. Du hører på Radio Ålesund. Tidlig helg, André, i studio. Og som sagt så har jeg med meg en gjest denne timen, og det er Katrine Solberg. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Og da kan vi først, sin tema for dagen er typisk sunnmørsk. Hva er typisk sunnmørsk for deg? Har du en sånn eksempel på det?
2: Nei, altså jeg har jo dette her med sunnmørsk kakebord da.
0: Ja, for det nevnte jeg. Kakebord er sånn sunnmørsk greie.
2: Det er det, og jeg har en sånn historie derfra, fordi jeg har et søskenbarn da, som er litt sånn langt ut i rekka av søskenbarn, og hun er da oppvokst i Bærum, men har selvfølgelig bare vært i konfirmasjoner her på Sunnmøre. Og så skulle hun sin første konfirmasjon i Bærum med andre siden av familien sin, og da kommer hun inn i lokalet, og så bare utbryter hun. Hva? Bare en hverdagskake?
0: Ja, ikke sant, fordi at hun er vant til 40 kaker per pers.
2: Ja.
0: Det er typisk sunnmørsk, og vi vil jo gjerne høre fra dere lyttere hva som er typisk sunnmørsk for dere. Hvis dere har et eksempel på det, så send det på Facebook eller på Instagram. Katrine, vi må jo presentere deg skikkelig. Du er jo hovedtillitsvalgt i Delta.
2: Ja, i Ålesund kommune, det stemmer.
0: Det høres jo ut som en
2: ja, viktig jobb, var det du skulle si.
0: Det var akkurat det jeg skulle si. Det var også en veldig viktig jobb.
2: Ja.
0: For de aller fleste kjenner jo deg som hun som smiler på biblioteket.
2: Ja, det er samme. Jeg har jo vært der i 20 år. Så, ja, men nå har jeg da skiftet beite, så nå er jeg hovedtillitsvalgt i Delta.
0: Og apropos typisk sunnmørsk, så er jo det sagt at sunnmøringen er veldig glad i gratis ting. Og siden du har jobbet i biblioteket, der er du gratis å låne bøker. Er det mye brukt?
2: Ja, det er faktisk det. De sier jo det at det utlånsstatistikken går ned og sånn, men det er ikke helt sant altså.
0: Ikke på Sunnmøre?
2: Nei.
0: Er det gratis, er det gratis. Vi skal prate masse med Katrine denne timen. Aller først nå så skal du få Taus, tror jeg, fell.

0: One Republic der med Beautiful Colors. Klokken den har passert 10 minutter over 12. I studio så har jeg besøk av Katrine Solberg, som hovedtilsvalgt I Delta I Ålesund kommune. Og hva innebærer det å være hovedtilsvalgt for Delta I Ålesund kommune?
1: Det nå egentlig å bistå medlemmene våre da, I arbeidsrelaterte spørsmål. Det kan være lønn, det kan være arbeidstid, det kan være ja, stillinger og sånne ting.
0: Så det, du ansvarlig for eventuelle streiker og sånt da?
1: Det også eventuelle streiker jeg også ansvarlig for.
0: ja, merkes det godt når kommunen streiker?
1: Det, vi prøver jo så godt som råd da, og ikke la det gå ut og være en tredje part, for det overhovedet ikke det vi ønsker. Vi ønsker å bli hørt og vinne frem med kravene våre, slik at vi ønsker helst at arbeidsgiver skal merke det.
0: Og premisset jo at folk skal ha en lønn de kan leve av, og selv om Reitan går ut og sier at matvarer ikke dyrt, så blir det litt pølsemaker roper at pølser best.
1: Det blir det faktisk. Vi tenker at folk bør ha en lønn å leve av, og så bør de ha arbeidsgiver som de kan leve med.
0: Absolutt, ja. Og du har jo også gjort dine inntog på stand-up-scenen her I Ålesund, så folk kjenner deg igjen derfra. Hvordan klarer du å kombinere å være hovedtilsvalgt og komiker? Bruker du noe av det du lærer der?
1: Skulle ønske kunne, nei, jeg har selvfølgelig 100% taushetsplikt, så jeg kan faktisk ikke bruke noe av jobben I stand-up, så da må jeg bruke resten av livet.
0: Ja, og hva resten av livet?
1: Nei, det noe liksom sånn samboerforhold og ja, barn og ja, ting som jeg bare tenker at dette gøy.
0: Ja, for du jo samboer med Inge Åkerø som artist.
1: Ja, han musiker.
0: Og vi har jo, han har jo sluppet en ny låt nå som vi skal få høre om litt. Hvordan det? Det sånn at du kommer hjem til gitarklimpering hver dag?
1: Det ofte sånn, men en ting som jeg har tenkt veldig på I det siste da, det jo det at spesielt forrige stand-up kveld på, klubbkveld på fabrikken, så gikk det ganske kraftig utover han på en måte, ting som han gjør og sånn. Og så tenkte jeg på hva han gjør når han drar med opp på scenen. Da det sånn, denne kjærlighetssangen har jeg skrevet til samboeren min, og han får bare drit.
0: ja, men sånn det å være sammen med en komiker, rett og slett.
1: Det det.
0: Mer musikk skal det bli. Her skal du få Ed Sheeran med Don't, som kanskje var et lite uttrykk for at du don't henge med alt.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
3: Strømglad grasseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad grasseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad grasseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Klokken nærmer seg 10:30 I studio. André og Katrine Solberg hovedtilsvalgt for Delta I Ålesund kommune. Stand-up-komiker. Og så du også med I serveringsteater. For de som ikke kjenner til serveringsteater, hva serveringsteater?
1: Nei, det impro, bare tull og fjas egentlig. Vi har ikke vært så veldig mye på farta nå siste tida, men det går an fortsatt an å boke oss da.
0: Ja, og da snakker vi om ufaglærte servitører som styres med en jernhånd.
1: Ja, det jo jeg ser den jernhånda. Hilda Oksvold, som da navnet på tanta til mor mi. Men det navnet jeg bruker da.
0: Du henter rett og slett inspirasjon fra familietreet.
1: Ja, jeg har jo egentlig aldri møtt henne, men jeg har hørt litt historie.
0: Ja, akkurat. Du, før pausen så nevnte vi at du jo samboer med artist Inge. Og han har gitt ut en ny låt, og den tenkte jeg at du skulle nå få lov å introdusere. Hvordan, du vet sånn, og så liksom, her et eller annet, og så bare, nå du programleder.
1: Ja, den grei. Jeg har alltid ønsket med det.
0: Ja, men tenk at litt sånn plaster på såret for at du driter han ut på scenen.
1: Ja. Dette blir han fornøyd med.
0: Ja, det bra. Kjør på.
1: Ja, her kommer 300 Days of Sunshine med Inge Akerø.

0: Inge Akerøs 300 Days of Sunshine. Litt Beatles-inspirert.
1: Ja, den Beatles-inspirert, vet du.
0: Men 300 Days of Sunshine, det ikke Sunnmøre han snakker om.
1: Nei, det ønsketenken.
0: Det ønsketenken, rett og slett, ja. Det hadde jo vært digg med 300 dager med sol. Det hadde kanskje blitt litt mye sol.
1: Ja, litt mye. Jeg bodde på Mallorca, så det faktisk litt mye.
0: Ja, du har vært guide eller noe sånt der på...
1: Jeg har vært animadora.
0: Det må du forklare.
1: Ja, nei, det sånn, hvis du har sett disse her nå, guidene som lager sånn show og sånn på hotell, og så driver med sånn aktiviteter og sånn. Animadora, da gjør du alt det, men ikke de kjipe tingene, som hvis noen har mistet lommeboka si, eller sånne ting. Ah, ja, det har okay. du ingenting med. Så det sånn, bare det gøye, og hvis det har sånn kjipe ting, da sier du bare, ja, men det må du nesten snakke med guidene om.
0: Ja, det var smart.
1: Helt fantastisk.
0: Hva utdanning har du?
1: Jeg har egentlig kulturfag, men bachelorgraden min en sånn individuell bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap.
0: Oi, det var mer meg. Jeg har grunnkursstegning for farge, det liksom, ja. Der ligger jeg liksom. Vi skal prate mer med Katrine etter Heisekite, Love Him Any At That. Anyway.

0: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FRP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende ledestil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komitéleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas, og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Strålefint vær på Sunnmøre i dag. Faktisk litt for varmt her i studio i alle fall, for jeg har solen rett inn i vinduet. 16 grader akkurat nå. Lett skyet skiftende bris. Det er bare å nyte fine været.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ikke fått meldinger om noen trafikale hendelser, hverken i vanlig trafikk eller kollektivtransporten. Har du et trafikktips, send gjerne det til meg på Facebook eller på Instagram. Du hører på Radio Ålesund, klokken har passert 12:30. Med meg i studio så har jeg Katrine Solberg. Og i morgen, Katrine, så er det ny klubbkveld på Fabrikken Kulturscene, der du er en av komikerne som skal på scenen. Hva som skjer på disse klubbkveldene?
2: Jeg vet, det er alt mulig, kanskje. Nei, det er veldig god stemning. Det har det alltid vært. Og så er det gjerne da etablerte komikere, som sånn Christer Thoriussen kommer jo i morgen. Og så er det selvfølgelig mindre etablerte, og ja, folk tester ut nytt materiale og... Heit, i morgen kommer en nykommer også, har jeg skjønt.
0: Det er helt riktig. Det kommer en som aldri har stått på en scene før, som kom inn til meg etter Trine Lise var her oppe, og spurte om det var mulig å få prøve seg på en scene, og det sa vi, det skal du få lov til. Så nykommer er jo alltid gøy.
2: Alltid gøy, og vi trenger jo flere folk her. Det er noe vi er ganske enige om.
0: Det er vi enige om, og det som er gøy med nykommer er at hvis det er dårlig, så er det gøy, og hvis det er gøy, så er det gøy.
2: Ja, det er akkurat det, så er det
0: På fredag, holdt på å si. I morgen altså, på Fabrikken Kulturscene, så er det stedet på Ålesund på Fabrikken Kulturscene. Billetter, det finner du på Billetto, eller du kan kjøpe billett i døren.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Gul container!

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En ettåring är död efter att ha fallit från ett vindu i Oslo. Barnet ska ha dött på sjukhus samma dag som fallet. Det är inte misstanke om något kriminellt. Tidligere norsk industrileder Stein Lier Hansen er dømt til 5 års fengsel. Han er funnet skyldig i grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Regjeringen ber sykehusene forberede seg på krig i Norge. Det skal derfor planlegges for 7000 sengeplasser for sårede. Dette dreier seg ikke om nye plasser, men om hvordan kapasiteten kan omstilles, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Vi må være forberedt på at krig kan ramme Norge. For helse- og omsorgssektoren innebærer det å ha planer for å kunne prioritere sengeplasser til krigsskadde pasienter.
1: Rekordmange studenter fullfører høyere utdanning, melder NTB, og flere masterstudenter enn noen gang fullfører graden sin på normert tid. Kong Harald deltar i Stein Erik Hagens bisettelse ifølge VGs erfaringer. De to har vært venner i en årrekke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FRP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende ledestil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komiteleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planen og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse.

0: innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Veldig usikker på hva som skjedde med været, men det var plutselig veldig overskyet ute. Men 15 grader, skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær, sørvest frisk bris på kysten, enkelte regnbyer vesentlig i indre strøk. Så får vi bare håpe at dette, hva enn det er for noe, drar videre.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så ser det ut til å gå ganske så greit for seg, både i vanlig trafikk og kollektivtransporten. Ikke fått noen meldinger om trafikale hendelser i noen av kanalene. Har du et trafikktips, så send meg gjerne det i inboxen på Facebook eller på Instagram. Klokken den har passert ett, og du hører på Radio Ålesund. André i studio har nå fått besøk av Dani Langedal. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
0: Du, jeg har jo et sånt tema for i tidlig helg, og et av temaene i dagens sending, det er jo typisk sunnmørsk. Vi har vært innom kakebord, som er i mine øyne veldig sunnmørsk. Har du et eksempel på noe som er typisk sunnmørsk?
2: Det jeg ble mest kjennetegnsom på folkehøyskolen var at jeg var gjerrig, for at jeg var sunnmøring.
0: Ja, for det er en sånn fordom, vil jeg påstå, at man er gjerrig. Jeg har jo alltid påstått at sunnmøringene ikke er gjerrig. Jeg mener jo at de bare er veldig pengebevisst. Selv om jeg skal innrømme at, husker du gamle bowlingen inne i Spjelkavika? Da er det sånn airhockey-spill.
2: Ja.
0: Da stod det ett spill 10 kroner, to spill 20 kroner.
2: Ja. Ja,
0: skal du ha dobbelt så mye, så betaler du dobbelt så mye. Det er jo kjempelurt. Men er du gjerrig?
2: Jeg må dessverre innrømme at jeg har blitt ganske gjerrig med året.
0: Ja, ok. Ja. Er det noen måter du klarer å være gjerrig på?
2: Jeg har hver søndag så sjekker jeg mattilbud på den appen som forteller meg hva som er tilbud på denne uka her nå, så hamstrer jeg det billigste tilbudet. Og så har jeg en kompis, og jeg og han driver og ringer hverandre hver gang vi finner sånne fine lokale tilbud, og da kan vi hamstre inn litt det vi trenger.
0: Ja, så det finnes faktisk gjerrige sunnmøringer også.
2: Vi er mange.
0: Du, Dani, du er jo her hovedsakelig fordi at du skal slippe en ny låt i morgen, dette Summer Night. Fortell oss litt om låten.
2: Det er en sommersang som handler egentlig om den første sommeren jeg hadde sammen med min nåværende mann. Så det var egentlig den tiden da vi begynte å bli kjent med hverandre, og da vi kjørte rundt på ture og ble kjent. Så det handler egentlig om det.
0: Du jobber jo som lærer. Lærer for hvem?
2: Jeg er lærer på barneskole.
0: Det må være ganske utfordrende, eller?
2: Nei, jeg synes det er kjempegøy. Spesielt 50-70-ene i puberteten. Det er utrolig gøy å være lærer for dem.
0: Ja, for det er mye følelser i sving der.
2: Ja, det er så gøy å møte dem på det førelsene og gjøre litt nær her og der på en god måte, så klart da.
0: Selvfølgelig. Men hvordan er livet som lærer og artist?
2: Det går veldig fint. Jeg har veldig mye støtte fra elevene mine, og så er jeg musikklæreren deres også. Så det blir jo tvunget til å høre på meg når jeg driver og skal vise deg hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal synge og sånt da.
0: Det synes jeg er veldig god, altså faktisk ha en musiker som musikklærer.
2: Ja, jeg tror jeg synes det er litt gøyt når vi holder på i lag, for vi driver og prøver å produsere musikk sammen også, og driver og lærer deg litt hvordan jeg bruker appene til det også.
0: Ja, for i min tid da jeg hadde musikk på, vi hadde det på riktig nok på ungdomsskolen, så var ikke akkurat han var ikke akkurat musiker han vi hadde der.
2: Nei, det var mye kor der jeg var lite av selv.
0: Det var, prøv å synge denne strofen rent, og så er du midt i stemmeskiftet. Så det var mye. Vi skal prate mer med Dani, og vi skal også få høre, for vi har fått lov til det, og fått en liten sneak-lytt på låten som egentlig ikke slippes før i morgen.
2: Mm.
0: Får vi lov til det? Er det sånn som er innenfor?
2: Det er helt innenfor.
0: Da skal vi gjøre det, men aller først så skal du nå få Bruno Mars, I Just Might. Jeg vet enda ikke hva han might.

0: Tida var at denne torsdag 21. mai i studio Dani Langedal, som har i morgen release på en ny låt som heter That Summer Night. Og Dani, hva vi har jo snakket om at du både lærer og artist. Hva drømmen?
1: Det var veldig kult å en gang kunne levd av musikken. Det jo et mål i fremtiden.
0: Hva som må til for å få til det?
1: Nei, da må jeg få det nok ut dit, og at noe skal... At folk vil høre på sangene, og at jeg kanskje får ha litt konserter her og der, da.
0: Ja, følger du han Simon Squibb på sosiale medier? Han som går rundt og spør, do you have a dream?
1: Nei, jeg har ikke sett det.
0: Nei, ok. Nei, for han går jo rundt og bare spør helt tilfellig folk, og så hjelper han de med å oppnå målet. Det første han sier er liksom, eksponer deg selv.
1: Mm.
0: Er du på sosiale medier? Kan folk følge deg?
1: Ja, jeg heter Daniel Langedal, både på Instagram og TikTok.
0: Smart.
1: Ja, så jeg har ganske lett navn til å huske det der. Og på Snapchat.
0: Ikke sant? Har du noen sånne store opplevelser på scenen?
1: Ja, jeg har en veldig fin opplevelse. Jeg gikk jo musikklinja selv, så hadde en opplevelse at jeg ikke hadde det så fint en gang på ungdomsskolen, så jeg fikk spørsmål å spille på en konsert mot mobbing. Og det var liksom det som vekte hele denne her interessen for å virkelig holde med musikk da. Da fikk jeg framføre sammen med Askel Holm på en sånn motkonsert. Og det var en fantastisk opplevelse, så jeg vet ikke, jeg fikk bare så, det var så gøy, jeg hadde lyst til å fortsette med dette.
0: Ja, og da bør du rett og slett gjøre det.
1: Ja.
0: Du har jo gitt ut andre låter tidligere, blant annet en julesang som vi hadde her på radio, men du har også gitt ut andre låter.
1: Ja, jeg har gitt ut for noen uker siden, eller for en måned siden, så ble det gitt ut en sette When We Became Us, som også handler om mannen min, også en sette i Snare Competition, og den handler egentlig om... Jeg synes det er så travet når du forteller historier, og så kommer folk med, ja, men det slår ikke med. Så det var egentlig litt sånn en irritasjonssang mot den da.
0: Ja, nå hadde jo jeg besøk av Katrine Solberg, som driver med stand-up i studio tidligere, og hun driter ut typen sin på scenen, mens du er mer, det er mer heder og ære.
1: Ja, det kommer andre veien også, tenker jeg. Det blir litt mer.
0: er det noe du vil si om That Summer Night, før vi skal spille av låten din?
1: Nei, jeg håper dere liker den.
0: Dani, tusen hjertelig takk for at du kom i studio, og her skal dere få Dani Langedal sin nye låt som slippes i morgen. Her er That Summer Night.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.

0: En enstemmig nominasjonskomité i Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget i 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FRP, KrF og Venstre utgjør flertallet i fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende ledestil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komiteleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøtet 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke er å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk i juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggerne i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas, og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Temperaturen ute, den er ganske fin, den er 15 grader. Skydekket derimot, det har tatt helt overhånd, så det er overskyet ute akkurat nå. Og ifølge værmeldingene så skal det faktisk være overskyet ut dagen med lett bris, ned til 14 grader ut på ettermiddagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så har jeg ingen trafikale hendelser å melde om, heldigvis. Det er jo det aller beste i trafikken. Har du derimot et trafikktips, ser du noe, vet du om noe, send meg et tips på Facebook eller på Instagram, så skal jeg videreformidle til andre bilister. Og her på Radio Ålesund skal du få Tobias Sten og Synnevo. Ingen her er deg.
2: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no. Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Skiftende briser, delvis skyet oppholdsvær og perioder med sol fra I ettermiddag. Sør-vest bris på kysten, økning til frisk bris til skyene. Enkelte regnbyer kan forekomme vesentlig I indre strøk. Temperaturen her I Ålesund skal opp på rundt 15-16 grader på det varmeste I dag.

0: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Falco der med Genie. Da er det slutt for tilhelg denne torsdagen, og til å runde av sendingen så har vi Bryan Adams, Can't Stop This Feeling. Takk for at akkurat du hører på Radio Ålesund. Jeg er tilbake neste torsdag med ny tidlig helg. Ha en strålefin torsdag ettermiddag.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Her er VG-nyhetene. Petter Stordalen sier at Stein-Erik Hagen er en person som har betydd mye. Hagen bisettes I dag fra Oslo Domkirke.
2: Jeg tror de fleste kjenner et stort tomrom. Det en trist dag, og så er jeg helt sikker på at det blir en veldig fin bisettelse.
1: Og kong Harald er blant gjestene I bisettelsen. En ettåring død etter å ha falt fra et vindu I andre etasje på Tøyen I Oslo I går. Barnet skal ha dødd på sykehus samme dag som fallet. Det ikke mistanke om noe kriminelt. VG har fått inn flere tips om at man ikke får gjennomført betaling med Visa og Mastercard. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. Vips har også problemer. Nordkjosbotten skole innførte singlet-forbud for jenter I 8. Og 9. Klasse. Det fikk jentene til å reagere.
3: Allerede dagen etter protesterte de ved å stille I nettopp singlet på skolen. Skolen argumenterte med at å gå I singlet kunne føre til krenkende kommentarer fra guttene. Noen av jentene sier til VG at de mener det urettferdig, også overfor guttene som blir beskyldt for dette.
1: Reporter Miriam Alsvik. Barcelona-stjernen Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalarena I Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. I studio Andreas Hagen Åkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En enstemmig nominasjonskomité I Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget I 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FAP, KrF og Venstre utgjør flertallet I fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende ledestil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komiteleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk I juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier I en vannprøve I Sandøy og ber derfor alle innbyggerne I den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare I flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefonen.

Somber sing Undressed, og det har blitt torsdag 21. mai, og her vi I gang med ettermiddagsrushet nå når klokka blitt to. Jeg Jonas, her skal vi fortsette musikken, Alex Warren. They say

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: 14-15 grader ute i dag, skyet lett bris, skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Sørvest frisk bris på kysten, enkelte regnbyer vestlig i indre strøk. Temperaturen skal ned til 11 grader rundt klokken 11 i kveld.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og de blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over igjen. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: 14-15 grader ute i dag, skyet lett bris, skiftende bris, litt regn på Sunnmøre, ellers pent vær. Sørvest frisk bris på kysten, enkelte regnbyer, vestlig i indre strøk. Temperaturen skal ned til 11 grader rundt klokken 11 i kveld.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har de Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

Nå kan syng American Cars, og vi går mot klokka tre her I ettermiddagsrøsje. Torsdag har det blitt I dag, 21. mai. Du skal få nyheter rett rundt hjørnet. Først

0: Poddens idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyhetene. Kongeparet er blant gjestene I en full Oslo domkirke når nære og kjære tar farvel med Stein Erik Hagen I dag. På vei inn fortalte finansminister Jens Stoltenberg om godt samarbeid med Hagen, men også om debatter hvor de ikke alltid var enige.
2: Men jeg har respekt for det han stod for, det han gjorde, og selv om det kunne gå varmt for seg I en del av debattene, så følte jeg også en menneskelig varme. Så det vemodig at han nå ikke lenger blant oss.
1: Statsforvalteren avslutter tilsynet med Stjørdal kommune etter drapet på 20 år gamle Linnea Bjørnes. Moren kritisk.
3: Linnea ble plassert I en såkalt hardbruksbolig, en kommunal bolig for personer som har problemer med å fungere I en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av et nytt Comanches lokale på Bryne I Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Politiet mener Comanches en videreføring av den forbudte MC-klubben Satudara. Håndballklubben Kolstad må starte neste sesong med 2 minuspoeng på grunn av negativ egenkapital. Klubben har slitt økonomisk og brutt lisensreglementet. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: En enstemmig nominasjonskomité I Møre og Romsdal Høyre foreslår Anders Riise som fylkesordførerkandidat til valget I 2027, det skriver NRK Møre og Romsdal. Riise har vært fylkesordfører siden 2023, der Høyre, FRP, KrF og Venstre utgjør flertallet I fylkestinget. Komiteen peker på at Riise har ledet fylkeskommunen gjennom krevende prosesser og nødvendig omstilling. Gjennom sin inkluderende ledestil og positive væremåte har han ledet fylkeskommunen på en god måte, det sier komiteleder Helge Orten. Høyre skal formelt velge fylkesordførerkandidat på nominasjonsmøte 6. juni. Resten av listen blir vedtatt senere. Ålesund kommune vurderer å endre tilbudet til døende pasienter, blant annet ved å redusere antall spesialplasser ved Blindheim omsorgssenter. Ansatte reagerer på planene og frykter at kutt vil svekke tilbudet og føre til tap av viktig kompetanse innen lindrende behandling. Kommunalsjefen understreker at målet ikke å redusere tjenesten, men å organisere arbeidet på nye måter. Saken skal etter plan behandles politisk I juni, det melder NRK Møre og Romsdal. Og Ålesund kommune har funnet bakterier I en vannprøve I Sandøy og ber derfor alle innbyggerne I den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare I flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Sam Fender og Olivia Dean synger låta si Rain Me In. Og vi da over I tre timen I ettermiddagsrushet her på Radio Ålesund, hvor det Jonas som får lov til å bruke torsdagen min sammen med deg. Her skal vi til Louis Tomlinson.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelt regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
5: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre I programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år I perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen, nå på fredag, ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene, de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: Ja, vi har så Rod Stewart på Radio Ålesund ettermiddagsrushet. Låta Do You Think I'm Sexy?
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
4: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du

Nu syng Synnevo, Emma Steinbakken, Lomring in I vår torsdag. Vi ska ta för oss ukas kinokonkurranse, så om du ikke har hørt den enda, så bør du få med deg det nå. Vi har altså et quiz-spørsmål som vi stiller hver uke. Du har sjansen til å svare, og du har sjansen til å bli trukket ut som vinneren av gratis billetter hos Odeon Kino. Spørsmålene handler altså alltid om film, eller noe I den duren, og ukas spørsmål det Hva navnet på den lille, grønne kompanjongen til Mandalorian I den nye filmen på kino med samme navn? Har du svaret på det, altså den lille, grønne kompanjongen til Mandalorian, så send det til oss på Messenger, skriv kino først, og så svaret ditt, og legg med telefonnummeret ditt, så trekker vi ut en heldig vinner I morgen.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Sigurd Rege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Det synger May, låter etter Try to Forget You. Vi går mot klokka fire plutselig. Det betyr jo at mange ferdig på jobb. Det snart helg igjen, tenk på det. Jeg synes tiden går så fort. Vi skal høre The Pointer Sisters før du får en oppdatering I det som skjer I nyhetene.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Kristian Ringnes kaller bisettelsen til Stein Erik Hagen verdig. Han holdt også selv tale der han sa at man ikke død på ordentlig før folk slutter å tenke på en.
2: Vi lever videre etter at vi døde, så lenge vi i folks tanker og de snakker om oss.
1: En ankedomstol i Paris har funnet Air France og Airbus skyldig i uaktsomt drap etter flystyrten mellom Rio de Janeiro og Paris i 2009. Selskapene dømt til å betale 225 000 euro hver for flyulykken der 228 personer døde, deriblant fire nordmenn. Dommen vil trolig ankes, skriver Reuters. MDGs Ingrid Liland varsler nye og strengere klimakrav før forhandlingene om revidert budsjett. Samtidig sier Senterpartiet blankt nei til MDGs klimaseier fra forrige budsjett. De rødgrønne partiene møtes nå til nye forhandlinger i statsrådssalen på Stortinget. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Folk har problemer med netthandel og betaling i butikk nå. Feilen skal ligge hos selskapet Nets. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Spesialenheten for politisaker har fått den foreløpige obduksjonsrapporten etter et dødsfall i arresten i Ålesund i starten av mai. Tone Bysting, påtalefaglig etterforskningsleder, sier at det for tidlig å si noe om dødsårsaken. Per nå det ingen hypoteser som peker seg ut som sterkere enn andre, sier hun til NRK. Bysting sier videre at det kan ta lang tid å få den endelige obduksjonsrapporten ferdig. Spesialenheten startet en rutinemessig etterforskning av saken for å undersøke politiets håndtering i forbindelse med saken. Enheten ferdig med å gjennomføre avhør av ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt. De har også hentet inn overvåkning fra arresten, og ferd med å gå gjennom det her. Seks kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre et ungdomsfiskeprosjekt i år. Totalt vart over 2 millioner kroner, fordelt på 17 kommuner. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheten til å prøve seg som fiskere. De seks kommunene i Møre og Romsdal som får støtte Aukra, Averøy, Hustadvika, Kristiansund, Smøla og Ålesund. Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: dager enn jag, det det Ida Lova som syng I det vi passerer klokka fire og har nådd slutten av arbeidsdagen for ganske så mange. Håper du har en fin torsdag, og nå skal jeg sette på Julie Bergan og Ruben.
1: Sitter alene I et røykfullt rom Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noen

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: så er dette sak.
1: Fin, fin låt fra Chris Olsen og Frida Onnevik.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring, at silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet for så nærmest å forsvinne helt igjen, og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes. Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Spesialenheten for politisaken har fått den foreløpige obduksjonsrapporten etter et dødsfall i arresten i Ålesund i starten av mai. Tone Bysting, påtalefaglig etterforskningsleder, sier at det for tidlig å si noe om dødsårsaken. Per nå det ingen hypoteser som peker seg ut som sterkere enn andre, sier hun til NRK. Bysting sier videre at det kan ta lang tid å få den endelige obduksjonsrapporten ferdig. Spesialenheten startet en rutinemessig etterforskning av saken for å undersøke politiets håndtering i forbindelse med saken. Enheten ferdig med å gjennomføre avhør av ansatte i Møre og Romsdal politidistrikt. De har også hentet inn overvåkning fra arresten og i ferd med å gå gjennom det her. Seks kommuner i Møre og Romsdal får penger fra regjeringen for å gjennomføre et ungdomsfiskeprosjekt i år. Totalt vært over 2 millioner kroner, fordelt på 17 kommuner. Ordningen med ungdomsfiske skal gi unge mellom 12 og 25 år muligheten til å prøve seg som fiskere. De seks kommunene i Møre og Romsdal som får støtte er Aukra, Averøy, Hustadvika, Kristiansund, Smøla og Ålesund. Ålesund kommune har funnet bakterier i en vannprøve i Sandøy, og ber derfor alle innbyggere i den tidligere Sandøy kommune om å koke drikkevannet. Kommunen opplyser at nye prøver skal tas, og at kokepåbudet kan vare i flere dager. Berørte innbyggere skal ha fått varsel på telefon.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelte regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturen rundt 15-16 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

Nei, fy faen, du deilig. Det avslutter han med I dag. Eller vi skal få aha, ser jeg på tur ut, og så skal vi snakkes igjen til fredagssending I morgen, vi to. Jeg blir med inn mot helg, så det bare å tune inn klokka 2. Vi snakkes der.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk I verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa I dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Vær presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Enkelte regnbyger i dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, forholdsvis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Enkelt regnbyger I dag, vesentlig indre strøk, kan hende tåke på kysten lengst sør. Blåser en skiftende bris, sørvest frisk bris på kysten. I morgen, skya eller delvis skya, stort sett oppholdsvær, før vi om kvelden får litt regn. Skiftende bris, fredag kveld, periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Temperaturer rundt 15-16 grader.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Personer som har problemer med å fungere I en vanlig bolig. Der bodde også mannen som dømt for drapet på henne. Linneas mor, Therese Bjørnes, mener systemet lagt opp for å feile.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre menn siktet etter at politiet mistenker etablering av nytt lokale for MC-klubben Comanches på Bryne I Rogaland. Ingen pågrepet eller avhørt så langt. Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen tar ikke gjenvalg. Han har vært ordfører siden 2019. Kasper Ruud slo australske Alexei Popperin og en seier unna sin fjerde finale I ATP-turneringen I Genève. Han har vunnet turneringen tre ganger. Barcelona-stjerne Aitana Bonmati kritiserer valget av Ullevål stadion som finalearena I Champions League. Hun mener det et steg tilbake å spille på en mindre stadion enn vanlig. Bonmati påpeker også reiseutfordringer for supporterne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Thon Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Thon Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har nå kontroll på en brann I en barnehage I Bergen. Tre personer ble evakuert fra nabobygget på grunn av spredningsfare. Barnehagen en trebygning bestående av to etasjer, og politiet rapporterte innledningsvis om åpne flammer ut av taket. Mannen som siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunhild Stordalen og andre kjendiser.

Gusseroth varsler comeback snart. 24-åringen tilbake I trening og føler seg sterkere enn før operasjonen for kneskaden. Hans siste konkurranse var I OL I Paris I 2024, hvor han vant gull. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei. Men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Ståle Solbakken skal om ganske kort tid presentere den norske landslagstroppen som skal til VM. Han gleder seg litt til å få det unnagjort.
2: Det jo litt sånn klump I magen fordi du skuffer selvfølgelig, men samtidig så det skal bli veldig godt å bli ferdig I forhold til at, å begynne på neste steg da.
1: Mannen som siktet for grov tyveri fra urmaker Bjerke I Oslo sentrum tidligere dømt for innbrudd hos Gunnhild Stordalen og andre kjendiser. Tyveriene inkluderer luksusklokker, vesker og smykker til store verdier. Mannen varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud I 2 av ukene. Det flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av de minste barna, det bekrefter FRP's medlem I helsekomiteen Christian Eilertsen. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de aller minste barna skal beskyttes mot RS-virus, som gir nyfødte og veldig små barn alvorlig luftveissykdom. Netflix bekrefter at sesong 6 blir den siste for Emily in Paris. Serien har vært på Netflix sin

0: for sommeren? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea I friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag I byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet.

0: prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar for sommeren? Hos Gant på Torn Santar Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til kinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Torn Santar Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Prøv et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
2: Nå på fredag skal det handle om fiskeartene våre i programserien om fiskeriene på Sunnmøre. Visste du for eksempel at makrellen må svømme hele tiden, hvis ikke så synker den? At den norske vårgytende silla lever et liv på vandring? At silla gjennom flere hundre år i perioder har kommet, for så nærmest å forsvinne helt igjen? Og at den så sent som på 70-tallet måtte fredes? Visste du at torsken kan bli 20 år gammel og veie opp mot 55 kilo? Gjennom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre her på Radio Ålesund. Programmene de kan du også høre lørdag og søndag fra klokka ett.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører.

0: Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm. Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i de tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Sigurd Drege her. Eurospar Moa inviterer til klippfiskdager. I samarbeid med Dypvik tilbyr vi klippfisk i verdensklasse. Her får du et stort utvalg av klippfisk, og vi har også ferdig utvattnet fisk. I tillegg har vi heimelaget raud og hvit bacalao, som garantert vil imponere smaksløkene dine. Besøk oss på Eurospar Moa i dag, og nyt den fantastiske smaken av norsk klippfisk.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Ridge.no?

0: Hej, Sigurd Rege här. Eurospar Moa inviterar till klippfiskdagen. I samarbete med Dypvik tillbyr vi klippfisk i världsklasse. Här får du ett stort utval av klippfisk och vi har också färdig utvattnad fisk. I tillägg har vi heimelagad raud och kvit bacalao som garanterat vill imponera smakslökarna dina. Besök oss på Eurospar Moa idag och njut den fantastiska smaken av norsk klippfisk.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
7: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.